0: بہار میں وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے آج پٹنہ میں منعقدہ ایک تقریب میں بہار ہیلی ٹوریزم اور فضائی خدمات کی اسکیم کی ستائش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس اسکیم کا آغاز ریاست میں سیاحت کو بہتر بنانے اور بہار میں کنیکٹیویٹی میں اضافہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔
1: لوگوں کو بہار درشن کرانا ہے، یہ صرف سو کیس میں نہیں رکھنا ہے، یہ پوری طرح ایسی ویوستھا کیجئے کہ پر ڈے ہم بہار درشن کرا سکے، بہار کی ارتھ ویوستھا میں ٹوریزم کا رول ہو، تب سمجھے گیا کہ ٹوریزم کا راستہ بدلا، ہم عام لوگوں کو سیر کرانے کا کام کر رہے ہیں۔
0: مدھیہ پردیش کے شہر بھوپال میں ایم پی ٹیک گروتھ کانکلیو کا تیسرا مرحلہ ہو رہا ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے اس کانکلیو کا افتتاح کیا اور 178.70 کروڑ روپے سے زیادہ کی مجموعی سرمایہ کاری کے ساتھ 20 صنعتی یونٹوں کا آغاز کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر موہن یادو نے کہا کہ ایک زمانے میں مدھیہ پردیش کو صرف کھیتی کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن اب یہ ریاست ڈرون سے لے کر میزائل تک ہر چیز بنا رہی ہے۔ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اردن، بحرین اور کویت میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس نے ایران کے فوجی ٹھکانوں پر امریکہ کے حالیہ حملوں کے تناظر میں جوابی کارروائی کے طور پر یہ حملے کیے ہیں۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق اس کارروائی میں اردن میں پرنس حسن فضائیہ کے اڈے، بحرین میں شیخ عیسیٰ فضائیہ کے اڈے اور کویت میں السالم اور احمد الجابر فضائیہ کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ خواتین کرکٹ میں لارڈز کے میدان پر واحد تاریخی ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ آج دوپہر بھارت کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں 6 وکٹ کے نقصان پر 130 رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا۔ کل تیسرے دن کا کھیل جب شروع ہوا تو بھارت کو کل 269 رن کی سبقت حاصل تھی اور چائے کے وقت تک بھارت نے اپنی دوسری اننگز 7 وکٹ پر 341 رن بنا کر ختم کرنے کا اعلان کیا اور انگلینڈ کو 457 رن کا نشانہ دیا۔ وکٹ کیپر بلے باز یستکا بھاٹیا لارڈز کے میدان پر ٹیسٹ سینچری بنانے والی پہلی خاتون بنی۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ شہریت اور غیر ملکی ہونے کا تعین منصفانہ، قانونی اور مناسب عمل کے ذریعے کیا جانا چاہیے۔ عدالت نے 27 افراد کو غیر ملکی قرار دینے کے گوہاٹی ہائی کورٹ کے فیصلے کو رد کر دیا ہے۔ عدالت عالیہ نے رام جنم بھومی مندر میں عطیات کی مبینہ خرد برد کی تحقیقات کرنے والی ایس آئی ٹی کی کاروائی رپورٹ طلب کی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے تمل ناڈو میں امونیا گیس کے رساؤ سے متاثرہ جھارکھنڈ کے کارکنوں کے معاملے کا نوٹس لیا ہے اور فوری کاروائی کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔